0: tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: of you.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidene.
3: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Instant humørnestand. Sikkert en
1: sommer. Når sveden perler.
2: Og sommeren på Lolland.
1: Jeg skal i vende sommer på Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+-personer. Godt efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folkesidene.dk.
2: Søndag blev Grønlands nationaldag markeret over hele landet. Fra klokken 8 lokal tid blev flagene hejst, og dagen igennem var der blandt andet kaffemik, gudstjenester, fællesspisning og dans flere steder. I Nuuk og to andre byer skulle dagen også byde på konkurrencer i grønlandsk nationaldragt. Kong Frederik og dronning Mary sendte en hilsen til grønlanderne med håb om, at de lyse timer gav en smuk og festlig rammer om dagen. Også statsminister Mette Frederiksen har ønsket Grønland en god nationaldag. Nationaldagen blev indført i 1985, og det var også den 21. juni, at Grønland fik selvstyre i 2009.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften solrigt og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og nordvest. I morgen mandag tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

girls. Uh-huh. And have we got no

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dødkalitten ved Kragenæs er nu færdig, og lørdag blev værkets næste kapitel skudt i gang. Her blev verdens første dødkalitløb afholdt med mere end 200 tilmeldte løbere. Løbet markerede samtidig med indvielsen af dødkalitten som kulturscene. I høj sol kunne deltagerne løbe 1, 2 eller 4 runder i landskabet omkring de 12 skulpturer. Kunstner Thomas Katiola var også med på dagen, hvor han lod unge prøve kræfter med hammer og mejsel. Han siger, at det er vigtigt, at stedet bliver brugt til sjove, oplysende og kulturelle ting.
2: Lørdag afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholder loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag er tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svag jævn vind fra nordvest.
3: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: roser.
1: Solskin. Skønt.
0: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet.
0: Sommer. Dette er Radio Sider og Søerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
1: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Søndag eftermiddag hjalp naboer til med at slukke en brand i et villakvarter i Nykøbing. Der var gået ild i en hæk, som stod med blot en meters afstand til et hus. Naboerne formåede at holde branden nede, indtil brandvæsenet kom og slukkede ilden helt. Det oplyser indsatslederen til Folketidene.
2: Storby Mølle nåede akkurat at blive klar til Dansk Mølledag. Den bevaringsværdige mølle fra omkring 1750 har stået stille i et år, efter at møllens leje gik i stykker. Men kort før fejringen søndag blev reparationen færdig, og dermed kunne vingerne igen komme i gang. Det blev markeret med musik, øl og vand hos Storby Møllelag. Formand Hans Christian Hørmann Hansen kalder det skønt, at møllen igen er virksom. Han glæder sig over, at gæster nu kan opleve både vingerne, susen og tandhjulene snoren, når møllen holder åbent hen over sæsonen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I går søndag, der var det sommersolhverv, altså årets længste dag. Med andre ord, så er den her mandag også rigtig, rigtig, rigtig fyldt med dagslys. Og det bliver en mandag med tørt vejr og en hel del sol, som dog i perioder kan være en lille smule sløret. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en svagt jævn vind, der blæser fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Michael, som remember the time, 6 minutter over 6. Velkommen til mandag morgen her i din Sydhavnsradio, der står den 22. juni i kalenderen. En rigtig varm dag venter. Endnu en varm dag, fristes man til at sige, fordi weekenden har også været rigtig, rigtig lum. Og når man lavede fysisk arbejde, så fik man altså sved på panden. Og det gjorde jeg sådan i stor stil her i weekenden. I lørdags, der var jeg nemlig at spille til en firmafest som DJ. Og der er noget anlæg, der skal stilles op, og noget anlæg, der skal pilles ned. Og begge dele, det gav altså svedperler på panden. Det kan jeg godt garantere for. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10 nu med Pink. Never gonna not dance again. Godmorgen.

Sing klar, gosh, I love it. Næsten 14 minutter over 6 her mandag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Hvis man kan lide at se fodbold i fjernsynet, og det kan jeg rigtig godt lide, så er der mange kampe i øjeblikket fra VM i fodbold i Nordamerika. Nogle af kampene bliver spillet på lidt ukristelige tidspunkter, så dem får jeg ikke rigtig set. Det er dem, der er blevet spillet sådan midt om natten dansk tid. Men i går aftes, der sad jeg og så kampen mellem Spanien og Saudi-Arabien. Og der har været meget snak om det her VM i fodbold, hvor 48 lande er med, og nogle lande er måske ikke sådan helt gode nok til at være med i en slutrunde. Og spanierne, de kørte altså simpelthen Saudi-Arabien fuldstændig ud af banen og vandt rimelig stort og rimelig komfortabelt. Og det foregik altså i Atlanta, det her, og det foregik ind på et kæmpestort stadion, hvor man har aircondition. Der var simpelthen lukket af, der var tag på, og så var der aircondition. Det synes jeg er lidt vildt, man kan have på sådan et stadion med så mange mennesker. Og alligevel, selvom der var aircondition på det her stadion, ja, så havde man de der vandpauser to gange, en gang i første og en gang i anden halvleg. Jeg kan ikke vende mig til de der vandpauser, så jeg kan lige skal sige, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, og jeg ved godt, at nogle steder, der er det rigtig, rigtig varmt, men langt de fleste steder, der er det vel nærmest bare for, at nogle tv-stationer kan fyre nogle tv-reklamer af i de der tre minutter, man har som ekstra pause lagt ind i kampen. Jeg synes, det slår det lidt i stykker, og jeg kan ikke rigtig lide det. Jeg håber ikke, at det er noget, at der bliver ved med at være der. Jeg håber, det er noget, man finder på at afskaffe igen. Lige nu spiller vi Safri Duo her, Played Alive. Godmorgen.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Civil stumbling in, 22 minutter over 6. Du kan godt ligge den varme jakke langt væk og finde alt sommertøjet frem, fordi vi får nemlig helt vildt høje temperaturer i den her uge. Også i dag soligt, og en hel del sol får vi i løbet af mandagen. Dog kan solen være sløret i perioder. Temperaturer mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Nogle gange, når det er så lummert som det er i øjeblikket, så er det ikke helt dumt, at solen den er lidt sløret. Det tager lige top med temperaturerne. Lige nu Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Godmorgen.

0: En sang, der oprindeligt indspillet af Danseorkestret for 100 år og en madpakke siden. For nogle år siden, der tog Burhan G-sangen op. Her var Hvorfor ikke mig på Radio Sydårsøerne. Et enkelt minut forbi 7:30. Godmorgen.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lørdag aften afholdt Enhedslistens ungdomsorganisation Rød Grøn Ungdom regnbuebar i Markedshallen i Nykøbing. Formålet med arrangementet var at skabe et fællesskab og et frirum for LGBT+ personer. Blot efter få timer var der næsten 150 til stede til eventet. Læs hele historien på folketidende.dk. Nykøbing Falster Revyens tidligere direktør Flemming Krøl skal opereres. Det fortalte han torsdag aften i forbindelse med premieren på årets revy. Her fortalte han, at han skal have en ny skulder, fordi han ikke kan bevæge venstre arm ud til siden. Operationen skal foregå i midten af juli, og derefter venter der en lang genoptræningsperiode.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

Alex Morgan, Fever Dream, 22 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen, der står den 22. juni i kalenderen. Har du fødselsdag i dag, så tænker jeg, at det bliver en varm fornøjelse at fejre fødselsdag. Men hvis du nu bliver forkælet med masser af kærlighed og gaver på sengen og fødselsdagssang og det hele, ja, så tænker jeg, at det går. Kæmpe stort tillykke med fødselsdagen, hvis du har det i dag, den 22. Så er der fødselsdag samme dag som Meryl Streep, den amerikanske skuespillerinde. Hun bliver 76 i dag. Cindy Lauper, som du måske allerbedst kender fra Girls Just Wanna Have Fun, hun bliver 72. Ditte Gråbøl, dansk skuespillerinde, hun bliver 67 i dag. Uffe Rørbæk Madsen, sanger og musiker. Han er komiker og har været med i De Nattergale i en menneskealder. Han bliver 65 i dag. Vi skal også sige tillykke til Tim Vladimir, der er skuespiller, komiker, tv-vært og køkkenskribent og meget, meget mere. Han har rigtig mange ting på CV'et, og han skal have 58 lys i lagkagen i dag. Lige nu sværer jeg sammen med Sigvard her, Lyse Nætter.

Sheena Easton og lyden af 80'erne her på Radio Sydårsøerne igen hører med Morning Train, en titel, en sang, der passer meget godt på det her tidspunkt, hvor vi sådan stille og roligt nærmer os klokken 7 og en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er nyhederne her hos os på Radio Sydårsøerne. Allerførst en helt ny sang, som vi lige har startet op i dag faktisk. Albert Heath og Dalin. Det her er Et lille hus i Jylland. Godmorgen.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal.
0: som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf. Østofte har fået et nyt sommermarked, og efter lørdagens debut er planen, at det skal blive en fast tradition. Østofte Nørre Balle Kunst Håndværks sommermarked blev afviklet for første gang den 21. juni med både live musik og lokale aktiviteter. Bag markedet står Ulla Juhl Frank og Connie Hestrup, som begyndte planlægningen i december. Ifølge Ulla Juhl Frank kom omkring 150 personer forbi i løbet af dagen. Markedet skal både samle lokalområdet og give især unge mulighed for at få øjnene op for kunst og håndværk. Efter den gode opbakning er målet nu, at sommermarkedet vender tilbage.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. I går søndag der var det sommersolhverv, altså årets længste dag. Med andre ord, så er den her mandag også rigtig, rigtig, rigtig fyldt med dagslys. Og det bliver en mandag med tørt vejr og en hel del sol, som dog i perioder kan være en lille smule sløret. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en svagt jævn vind, der blæser fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Kom og

Inferno from Paris to Berlin. Klokken den er 6:07. Danmark går på sommerferie lige om et øjeblik. Og hvis du allerede har sommerferie fra i dag, jamen så nyd ferien. Snak lige med nogle unge mennesker i går, som går i gymnasiet. Og de sagde alle sammen, de lige havde et par enkelte eksamener tilbage. Og så sluttede det hele her omkring den 30. juli. Lige om lidt, der skal vi kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og det handler faktisk lidt om det her med, når nogle af kollegerne er på sommerferie. Fordi det kan der være nogle svindlere, der udnytter, hvis nu for eksempel chefen holder ferie, og hvis du nu sidder på din arbejdsplads og varetager nogle opgaver, som du ikke helt normalvis har med at gøre, så er der nogle svindlere, der godt kan finde på at forsøge at tage røveren på dig. Det skal du passe på med, og det kan du høre mere om lige om lidt her på Radio Sydhavnsøerne. Allerførst Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Sombra Home Wrecker. Klokken den er 7:14. Lad os kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der handler det om IT-sikkerhed. Når sommeren for alvor banker på, er IT-sikkerhed nok ikke det, der står øverst på listen over de ting, der skal nås, inden din forening eller din arbejdsplads går på sommerferie. Mange synes, det er svært at prioritere tid til IT-sikkerhed så meget tid, som de burde. Det er en skam, for det er særligt i sommermånederne, at foreninger og små og mellemstore virksomheder er særligt udsatte, i det sommeren betyder tomme kontorer, midlertidige arbejdsgange og færre chefer til at tage beslutninger. Og ingen kollegaer til at spørge til råds. Sommerferien er højsæson for CEO-svindel, hvor svindlerne forsøger at lokke penge ud af virksomheder eller foreninger ved at sende mails, hvor de udgiver sig for at være en chef eller en bestyrelsesformand. Og for eksempel så beder de dem om at overføre penge eller købe gavekort, skriver politiet inden på Facebook.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

Miles Smith Goals, 22 minutter over 7 på med de korte her med bukser i dag, og den lette t-shirt, eller måske sommerkjolen. Vi får en solrig mandag, tørt med en hel del sol. I perioder, der kan solen dog være en lille smule sløret af lidt højtlykkende skyer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader. Svag til jævn vind fra nordvest. En regulær, fin sommerdag det her. Nu spiller vi Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Godmorgen.

0: Sangen, der kickstartede karrieren for Lady Gaga tilbage omkring 2010. Det her var Poker Face på Radio Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag, men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
3: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Velkommen til Fri Bike Shops Get en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
3: Det er helt klart en lånecykelklokke.
2: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Jonah Blacksmith sammen med McDess. Det her var Saw You Dancing. Klokken den er 21 minutter i 8. Godmorgen. I går der var det årets længste dag, altså sommersolvæver. Dagens længde nåede op på 17 timer og 27 minutter. For nu af, der går det lidt den forkerte vej, hvis du spørger mig, men det går langsomt. Der går noget tid, inden vi opdager det. Og i morgen der er det jo Sankt Hans aften, og hvis man sådan lige kigger på de kommende dages vejr her omkring midsommer, så ser det altså rigtig varmt ud i dag, op til 24 grader. Når vi når længere hen på ugen, ja, så kan vi nå op på omkring 32 graders varme, mine damer og herrer. Også i morgenaften, når det er Sankt Hans, og man måske skal opholde sig udendørs, skal ud og se noget Sankt Hansbål, så bliver det rigtig, rigtig lummert. Så det bliver rigtig godt Sankt Hansvejr. Og det kan godt være, at vi snakker om 32 grader herhjemme og synes, det er vanvittigt varmt. Men hvis man kommer til udlandet, for eksempel til Frankrig, jamen, så har man en 40-42 grader i øjeblikket. Og hvis man tager en tur til Grand Canyon i USA, jamen, så regner man med, at der kommer temperaturer helt op omkring 43 graders varme. Det fortæller den amerikanske vejrtjeneste NWS, som man kalder det på de kanter der. Det er altså rekordhøje temperaturer, man har for juni måned, også på de kanter. Tilbage under danske himmelstrøg, rent musikalsk, det her er TV2 bag dukkede ruder.

Mandag morgen på Radio Sydårsøerne. Der er 13 minutter til klokken. Den er 8. Vi får en rigtig pæn dag i dag med op til 24 graders varme. Og som vi snakkede om lidt tidligere, ja, så bliver det bare varmere og varmere i den her uge. Og rigtig, rigtig mange får måske lyst til at springe en tur i bølgen den blå. Og jeg har tjekket badevandstemperaturerne. De ser altså også ganske fornuftigt ud. Og i går, der kom jeg da lige forbi et sted, hvor der var en sø, rigtig mange mennesker badede i. Og der var næsten ikke til at få en parkeringsplads. Ikke fordi jeg skulle ind og bade, det havde ikke lige tid til, men det var der rigtig, rigtig mange andre, der var i går eftermiddags, hvor vejret også var helt fantastisk. Så det kan være en tur i en sval bølge, kan være en rigtig god ting på sådan en mandag som den her, hvor der i øvrigt står den 22. juni i kalenderen. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag.

0: den 26. juni. Gå i Netto.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det for...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
2: Lotte afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholder loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. I går søndag, der var det sommersolhverv, altså årets længste dag. Med andre ord, så er den her mandag også rigtig, rigtig, rigtig fyldt med dagslys. Og det bliver en mandag med tørt vejr og en hel del sol, som dog i perioder kan være en lille smule sløret. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en svagt jævn vind, der blæser fra nordvest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sommerhit for godt og vel 30 år siden i midten af 90'erne, Peter Andre og Mysterious Girl. Klokken den er 6 minutter over 8, det er mandag morgen her på Radio Sydårsøerne, og rigtig mange går jo sådan og ved at gøre klar til at holde sommerferie. Faktisk er der en del, jeg kender, der holder sommerferie allerede i den her uge, så er du en af dem, der skal på sommerferie inden så længe, så glæd dig til sommerferien, har du ferie den her uge, så nyd sommerferien og det dejlige danske sommervejr, vi har i øjeblikket. Skal du et sted til den anden ende af landet, eller måske en tur til det store udland, så kan jeg da anbefale, at du får hentet vores app ned på din telefon. Den kan du hente i Google Play og i App Store, den er selvfølgelig helt gratis, så har du vores app på telefonen, ja, så kan du, hvis du for eksempel på ferien får lidt hjemve, sådan lige tænde for Radio Sydårsøerne at blive opdateret og følge lidt hjemme under, ja, lokale himmelstrøg igen. Lige nu spiller vi Ed Sheeran. Det her er Bad Habits. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Annika er livsforladt, 13 minutter over 8. Godmorgen. Kan du huske, dengang man gik i folkeskole? For mit vedkommende, der er det altså rigtig, rigtig mange år siden. Og dengang fik vi nogle gange varmefri, kan jeg huske. Sådan på en rigtig varm sommerdag, hvor man simpelthen næsten ikke kunne være inde i klasselokalet. Så sendte læreren en hjem, eller måske ud i skolegården, for at få lidt frisk luft i stedet for. Mens DMI varsler temperatur op mod 30 grader i den her uge, kan danske lønmodtagere ikke se frem til varmefri. Fordi begrebet, det findes simpelthen ikke i lovgivningen. De høje temperaturer kan give udfordringer på arbejdspladsen, men arbejdet fortsætter, selvom solen den bager ned. Mange husker måske, at en lærer i sin tid sendte klassen ud i solen på varme dage, men arbejdspladserne kan ikke lukke ned, hver gang temperaturen stiger. Samfundet skal fortsat kunne fungere, det siger Rasmus Brygger, der er underdirektør i Dansk Erhverv til TV2 Øst. Han opfordrer virksomheder og medarbejdere til at tage forholdsregler for at mindske generne i varmen. Man bør drikke rigeligt med vand, skærme af for solen og overveje en lettere påklædning, siger han. Ifølge arbejdsmiljøreglerne bør temperaturen ved stillesiddende arbejde normalt ikke overstige 25 grader, men den grænse den gælder altså ikke under varmebølger nu og med. Lige nu spiller vi Bon Jovi, It's My Life. Godmorgen. It's

Borsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gorsen matcher vi altid laveste netpris.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven, 22 minutter over 8 morgen på Sydhavnsøerne. Tak fordi du har lyst til at stå op sammen med os på en varm mandag. Tørt og solrigt, og nogen eller en del sol. Enkelte steder vil du kunne kigge op på himlen og se solen. Den er lidt sløret af nogle højtliggende skyer, men det tager lige toppen af varmen, og det er måske også meget godt på sådan en varm dag som i dag. Temperaturer mellem 19 og 24 grader, svag til jævn vind, der blæser fra nordvest.

0: Johnny Deluxe, Elskovs Pony i morgen aften. Der er det Sankt Hans aften. Vi fejrer midsommer overalt i Danmark. Der er masser af steder, hvor man kan komme ud og se et Sankt Hans bål og høre en båltale. Måske skal man have gang i grillen, og der skal grilles nogle pølser eller nogle andre ting. Og hjemme hos mig, der har vi igennem mange år haft en tradition, der skal spises friske danske jordbær til Sankt Hans. Og i gamle dage, for nogle år siden, der var det altså nogle gange et problem at finde friske danske jordbær. De var simpelthen ikke færdige, de var ikke modne endnu. Det har ikke været noget problem i år. Det er en måneds tid siden, at man for første gang kunne købe danske jordbær i butikkerne. Så det blev ikke noget problem for mig at finde nogle danske jordbær til i morgen aften. Lige nu, der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Dødkelitten ved Kragenæs er nu færdig, og lørdag blev værkets næste kapitel skudt i gang. Her blev verdens første dødkelitløb afholdt med mere end 200 tilmeldte løbere. Løbet markerede samtidig med indvielsen af dødkelitten som kulturscene. I høj sol kunne deltagerne løbe 1, 2 eller 4 runder i landskabet omkring de 12 skulpturer. Kunstner Thomas Catiola var også med på dagen, hvor han lod unge prøve kræfter med hammer og mejsel. Han siger, at det er vigtigt, at stedet bliver brugt til sjove, oplysende og kulturelle ting. Storby Mølle nåede akkurat at blive klar til Dansk Mølledag. Den bevaringsværdige mølle fra omkring 1750 har stået stille i et år efter, at møllens leje gik i stykker. Men kort før fejringen søndag blev reparationen færdig, og dermed kunne vingerne igen komme i gang. Det blev markeret med musik, øl og vand hos Storby Møllelag. Formand Hans Christian Hørmann Hansen kalder det skønt, at møllen igen er virksom. Han glæder sig over, at gæster nu kan opleve både vingerne, susen og tandhjulene snoren, når møllen holder åbent hen over sæsonen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Ny sang fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, der er 21 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Sommerferien, den ligger og venter lige rundt om hjørnet for rigtig, rigtig mange danskere. Selvom mange tager i sommerhus for at komme helt ned i gear, så behøver toilettet ikke at gøre det samme. Et toilet, der ikke kan trække ud, kan nemlig hurtigt sætte en stopper for feriehyggen. Derfor der deler Lollands Forsyning gratis toiletspande ud ved købmanden i Kramnitze lørdag den 27. juni, altså her på lørdag fra klokken 11 til klokken 16, det skriver TV2 Øst. Spændende er til sommerhusejere på Lollands sydkyst, hvor mange af husene er koblet på et vakuumsystem. Udør en vatpind, vådserviet eller et bind i toilettet, så kan det faktisk stoppe hele systemet, og så kan sådan en lille vatpind blive en rigtig, rigtig dyr fornøjelse, det skriver Lollands Forsyning. I værste fald kan alle naboerne også ende med en ferie, hvor toilettet holder pause, mere pause end alle gæsterne. Lige nu Alex Vargas her, Carry On. Godmorgen.

Boren G. og Medina gemt dit nummer. Klokken er 8:45. Godmorgen. Se, i går der var det årets længste dag. Det var simpelthen den dag med flest timers dagslys. 17 timer og 27 minutter. Så lang var dagen i går. Nu begynder det at gå mod mørkere tider, og heldigvis, og det er jeg rigtig glad for, ja, så går der noget tid, inden vi sådan for alvor bemærker det, at dagene bliver kortere. I dag står der den 22. juni i kalenderen, og hvis man lige kigger på den her dato, så ser den måske ikke ud af noget særligt, men der er faktisk sket en hel del ting, der er skrevet sig ind i historiebøgerne, og efter klokken 9, der kigger vi på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 22. juli. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Corby While I Wait.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Hvornår er vi der så?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens.

0: tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag. Men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
2: Østofte har fået et nyt sommermarked, og efter lørdagens debut er planen, at det skal blive en fast tradition. Østofte Nørre Balle Kunsthåndværks sommermarked blev afviklet for første gang den 21. juni med boder, live musik og lokale aktiviteter. Bag markedet står Ulla Juhl Frank og Connie Hestrup, som begyndte planlægningen i december. Ifølge Ulla Juhl Frank kom omkring 150 personer forbi i løbet af dagen. Markedet skal både samle lokalområdet og give især unge mulighed for at få øjnene op for kunst og håndværk. Efter den gode opbakning er målet nu, at sommermarkedet vender tilbage.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I går søndag, der var det sommersolværv, altså årets længste dag. Med andre ord, så er den her mandag også rigtig, rigtig, rigtig fyldt med dagslys. Og det bliver en mandag med tørt vejr og en hel del sol, som dog i perioder kan være en lille smule sløret. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind, der blæser fra nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Boyzone Picture View. Klokken den er 6 minutter over 9. Det er mandag. Vi har taget på en helt ny uge, og hvis du kigger dig rundt på din arbejdsplads, så kan det også godt være, at nogle af kollegerne allerede er driblet afsted på sommerferie. Er du en af dem, der holder sommerferie den her uge, så nyd ferien. Den bliver rigtig varm den her uge med op mod 30-32 grader sidst på ugen. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad der har skrevet ind i historiebøgerne om i dag den 22. juni. Allerførst Karen Busker i Randeti Hjerteser.

sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal, og på de kanter, der har man det rigtig, rigtig varmt i øjeblikket. På den iberiske halvø, ja, der er der helt op mod 40 graders varme rigtig, rigtig mange steder. Her var Benjamin Hav på Radio Sydhavnsøerne, klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 22. juni i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. I 1955 på den her dag, Walt Disneys tegnefilm Lady og Vagabunden har premiere i de amerikanske biografer på lige præcis den her dag. Vi springer godt og vel, ja, 30 år frem til 1995. Forhenværende justitsminister Erik Ninn-Hansen blev ved en rigsret idømt 4 måneders betinget fængsel i den såkaldte Tamilsag. Vi slutter af i 2004 på den her dag for 22 år siden. Kronprinsesse Mary besøger for første gang Grønland sammen med sin Frederik, der støder hun til kongeparet, der er i Nuuk for at fejre hjemmestyrets 25 års jubilæum.

0: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Malte Ebert, det der er med livet, klokken den er 22 minutter over 9. Der er sol over hele linjen i dag, i hvert fald langt de fleste steder. Nogle steder, der kan det godt være sådan lidt sløret solskin, man oplever. Så nogle høje slørskyer kan godt tage lidt af solens lys og varme. Det er måske også meget godt på en dag, hvor vi er oppe på mellem 19 og 24 grader. Vi får i øvrigt en svag jævn vind, der blæser fra nordvest.

0: Roxette Dangerous. Det er mandag på Radio Sydhavsøerne, når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg klokken 14 og Anders Bøjnholt klokken 16. Det er ham, der hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde og igennem eftermiddagstrafikken. I aften er Kim T. klar med musikønsker fra klokken 18 til klokken 19. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf. Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavne populære til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal. Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne. Den første sang i dag fra et af de helt, helt store boybands, nemlig Take That. Her var Back for Good. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Men her får du dagens to historier, der muligvis kan bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Det var året, hvor borearbejdet under Storebælt blev afsluttet. Det er altså lidt eller et stykke tid før, at selve Storebæltsforbindelsen den åbner. Og så er det året, hvor prins Joachim forlover sig med Alexandra Manley fra Hongkong. Lad os lige nappe en sang med for det her år her, TLC Waterfalls.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

To sange, to historier, et årstal. Opskriften, det er den, du kender rigtig godt på tidsmaskinen. Dagens to sange, det var TLC Waterfalls, og det var Take That Back For Good. Dagens to historier, bordarbejdet under Storebælt, blev afsluttet. Det er altså nogle år inden, at selve Storebæltsforbindelsen åbner. Og så på året var prins Joachim forlover sig med Alexandra Manley fra Hongkong. Vi var 31 år tilbage i tiden. Det rigtige årstal, det var 1995.

Drop Dead, ny sang fra Olivia Rodrigo. Vi nærmer os klokken 10, og vi er ved at være nået til vejs ende af den her mandag morgen. Vi har prikket hul på en ny uge, der bliver super, super varm. I morgen der er det Sankt Hans aften, og vejret til Sankt Hans, det sidder altså lige i skabet. Man kan sidde udenfor, man kan nyde båltalerne i tørvejr og i ganske pæne temperaturer. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu, jeg forlader dig med Damiano David, Tyler og Nile Rodgers. Talk to me. Rigtig god mandag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: God røn og ryste på mobilen. Du kører til at gå en ekstra mil. Så snart løs med vennerne.
4: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste

0: online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dødkelitten ved Kragenæs er nu færdig, og lørdag blev værkets næste kapitel skudt i gang. Her blev verdens første dødkelitløb afholdt med mere end 200 tilmeldte løbere. Løbet markerede samtidig med indvielsen af dødkelitten som kulturscene. I høj sol kunne deltagerne løbe 1, 2 eller 4 runder i landskabet omkring de 12 skulpturer. Kunstner Thomas Catiola var også med på dagen, hvor han lod unge prøve kræfter med hammer og mejsel. Han siger, at det er vigtigt, at stedet bliver brugt til sjove, oplysende og kulturelle ting.
2: Lotte afholdt værestedet Huset et loppemarked for at skabe et fællesskab for ensomme og psykisk udfordrede. Det er anden gang værestedet afholder loppemarkedet, og hvor der sidste år var 5 boder, var der denne gang 13-14. Det fortæller formand John Lund Bruun.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag er tørt med en del sol, som dog i perioder kan være sløret. Temperaturer op mellem 19 og 24 grader og svagt jævn vind fra nordvest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag. Men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
2: Storby Mølle nåede akkurat at blive klar til Dansk Mølledag. Den bevaringsværdige mølle fra omkring 1750 har stået stille i et år efter, at møllens leje gik i stykker. Men kort før fejringen søndag blev reparationen færdig, og dermed kunne vingerne igen komme i gang. Det blev markeret med musik, øl og vand hos Storby Møllelag. Formand Hans Christian Hørmann Hansen kalder det skønt, at møllen igen er virksom. Han glæder sig over, at gæster nu kan opleve både vingerne, susen og tandhjulene snoren, når møllen holder åbent hen over sæsonen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Technicar. Autocentro, det er Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er med del af Technicar. Når man er Technicar, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro Røbehavn.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola.

0: Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
2: Østofte har fået et nyt sommermarked, og efter lørdagens debut er planen, at det skal blive en fast tradition. Østofte Nørre Balle Kunsthåndværks sommermarked blev afviklet for første gang den 21. juni med både live musik og lokale aktiviteter. Bag markedet står Ulla Juhl Frank og Connie Hestrup, som begyndte planlægningen i december. Ifølge Ulla Juhl Frank kom omkring 150 personer forbi i løbet af dagen. Markedet skal både samle lokalområdet og give især unge mulighed for at få øjnene op for kunst og håndværk. Efter den gode opbakning er målet nu, at sommermarkedet vender tilbage.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne, der viser sommeren sig fra sin flotte side. Dagen byder på masser af sol, også selvom solen til tider kan virke lidt sløret. Generelt ligger temperaturerne mellem 19 op til 24 graders varme. I aften, der fortsætter det slørede solskin, og til natten overvejende klart vejr, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. En god temperatur at sove i. Den kommende uge bliver særdeles sommerlig. Vi får masser af sol. Det er først hen imod slutningen af ugen, at der sker to ting. Temperaturen nærmer sig 30 graders varme, og lørdag er den eneste dag, hvor der er mulighed for enkelte regn- og tordenbyer. Til gengæld så er badevandstemperaturerne generelt rundt om Sydhavsøerne på en 15-16 grader, men lokalt findes de altså varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lens Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lens Byg. Vi gør det pænt første gang.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
2: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og fly helt perfekt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvornår er vi der for?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer

0: personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år.

0: Ja, det var svært at skulle i gang med en solokarriere, efter hun mistede sin søster, men det gik jo meget godt, det kan du høre. Don't worry, var det med Kim Appleby.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, det skal fejres. Se en dag. Det er blevet den 22. juni, og hvad vi skal fejre, det vil jeg gerne gemme lidt. For først skal vi finde ud af, hvem du skal fejre dagen med. Vi kan i hvert fald hurtigt blive enige om, at det skal være en, som du kender meget godt. Ellers får du garanteret problemer. Men jeg ved ikke, om det skal være din kæreste, eller dine børn, måske din hund eller kat, dine forældre. Altså den måde, du fejrer dagen på i dag, er meget forskellig alt efter, om det er din kæreste eller dine forældre, om det er din ægtefælle eller din tante. Det kan trods alt gøres på rigtig mange forskellige måder, og alt efter hvem du gør det med, så gør vi det nogle gange forskelligt. Og det er rigtig godt, for ellers kan det skabe en masse misforståelser og akavet stemning. Nå, men det skal i hvert fald gøres. Så kast dig ud i det og fejr dagen med maner. Det er trods alt den 22. juni, den officielle kyssedag, og det skal fejres.

0: De klarer sig super godt med den her, det er der ikke noget at sige til for tiden. Saw You Dancing, Jonathan Blacksmith, var det samme med Mektis. Lige om lidt, der skal du og jeg have lukket op for dagens forårsklassiker. Der skal vi faktisk et stykke tilbage i tiden for at finde det allerførste hit, der gik nummer et, efter det blev udgivet digitalt. Hvad det er for en, det kan du altså høre lige rundt om hjørnet.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Hey, Sparkles, vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199, eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499, eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Ja, du skal ikke lytte til dem, der mobber dig. Du skal ikke lytte til bøllerne. Du er smuk, som du er. Beautiful var det her fra Christina Aguilera i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag, der skal du med mig tilbage til dagen i dag i 2008, søndag den 22. juni. Her skrev et britisk band nemlig historie, da de som det første band nogensinde gik nummer 1 på hitlisterne med et nummer, der var blevet udgivet digitalt. Den her sang markerede også den britiske gruppes første single, der toppede hitlisterne i både USA og Storbritannien, og så vandt den ovenikøbet senere en Grammy for årets sang. Og det er der ikke noget at sige til, fordi det er virkelig et af deres allerstørste hits overhovedet. Her får du den som dagens forårsklassiker, Coldplay med

0: Se, en sommerbasker, du fik der, Coco Jumbo, var det fra Mr. President lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal i gang med den lille gættelej, der hedder dagens sydhavsø. Og i dag, der er det en ting, der skal gættes. Men lige her, der skal du bare blive hængende til nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf. Østofte har fået et nyt sommermarked, og efter lørdagens debut er planen, at det skal blive en fast tradition. Østofte Nørre Balle Kunsthåndværks sommermarked blev afviklet for første gang den 21. juni med både livemusik og lokale aktiviteter. Bag markedet står Ulla Juhl Frank og Connie Hestrup, som begyndte planlægningen i december. Ifølge Ulla Juhl Frank kom omkring 150 personer forbi i løbet af dagen. Markedet skal både samle lokalområdet og give især unge mulighed for at få øjnene op for kunst og håndværk. Efter den gode opbakning er målet nu, at sommermarkedet vender tilbage.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hun har mange kæmpe store hits. Det her det er måske et af de allerstørste. Kylie Minogue selvfølgelig på Spinning Around, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, i dag er det en ting, der skal gættes. Det er et redskab designet til at nå steder på kroppen, der er svære at nå, især på ryggen. Den består typisk af et skaft på 30-60 cm med en lille krasser, kan vi næsten kalde det for enden, ofte udformet som et lille hånd med fingre eller små dupper. Og de bliver ofte fremstillet, de her ting, i træ, bambus, plastik eller metal. Og så er der mange moderne modeller, der er lavet med sådan en teleskopskaft, så de kan folde sammen. Men hvad er det? Har du et bud på det? Jeg har et rigtigt svar til dig, og der går ikke så frygteligt længe, før du får det.

0: Jeg ved ikke, om det er, fordi hun har været sammen med en berømt fodboldspiller i rigtig, rigtig mange år. Det er hun jo altså ikke mere, Shakira. Men det er åbenbart hende, de ringer til hver gang, der skal laves en ny sang til VM i fodbold. Du kender allerede Waka Waka This Time for Africa, og nu er der altså det nye hit i år, Die Die, hvor hun er sammen med Burna Boy. Det er faktisk også en af boblerne i sidste uge på Sydhavslisten. Du fik den lige her i dagens Sydhavsfrokost. Og så er det blevet tid til, at jeg skal afsløre for dig, at det lille ord, hvor bogstavet Ø indgår i dag, der altså skulle gætte i dagens Sydhavsø, det var naturligvis en kløpind.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.

0: kvindelig dansk sanger i rigtig, rigtig mange år, så det er super godt gået. Du fik Annika lige her. Det gjorde du på Livsforladt i din sydhavsfrokost. Det var ikke så frygteligt længe, før vi skal have nyheder. De er klar til dig fra Folketidene, når klokken den bliver 13. Og så skal vi tilbage i tiden. Vi skal have lukket op for gamlehederne. Hvad de byder på, det løfter jeg lidt af sløret for lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner.
14: Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Bailey.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: en lidt mere optempo og frisk, glad side, kan man næsten sige. Amy Winehouse, det klædte hende rigtig, rigtig godt. Her sammen med Mark Ronson, Valerie, var det her i din sydhavsfrokost. Så var det ikke så længe før, vi skal have lukket op for gamlehederne. Jeg har været en tur ned på arkivet her til morgen, for at se, om jeg kunne finde avisen fra dagen i dag i 1976. Og jeg kan godt love dig, at jeg blev glad, da jeg så den stod der, for jeg vidste nemlig, der var en helt bestemt historie. Faktisk er der to ret gode historier til dig, og dem får du altså om ikke så frygtelig længe. Men først skal vi se, hvad der sådan er sket rent aktuelt. Det kan du høre lige her i nyhederne fra Folketidende.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi efterlyser den 80-årige Ejner fra Maribo-området. Han er sidst set ved femtiden mandag morgen, og nu er politiet og de pårørende bekymrede for ham. Politiet leder blandt andet omkring Nørresø og Lysemoseskov nordøst for Maribo. Ejner beskrives som 80 år og med gråt kort hår, spinkel af bygning, iført en gråblå t-shirt, blå bukser og en kasket. Hvis man har set Ejner eller har oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på telefon 114. Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommeren har for alvor fået fat i Sydhavsøerne. Solen dominerer vejrbilledet, selvom den i perioder kan være lidt sløret bag tynde skyer. Så masser af sol og op til 24 graders varme. I aften, der fortsætter det fine sommervejr, sløret sol, og til natten bliver det overvejende klart vejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Og hvis vi skal kigge efter lidt regnvejr, så skal vi faktisk helt frem til lørdag, hvor der er risiko for enkelte regn- og tordenbyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Det må være rigtig hårdt, jeg tror mange af os har prøvet det på et eller andet tidspunkt i vores liv, det der med at være alene og in love. Så i 1998 var det lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, det er blevet tid til, du skal have dine gammelheder. Jeg har som sagt været nede på arkivet for at finde avisen fra dagen i dag i 1976. Og det var rigtig godt, for jeg vidste, der var en helt bestemt meget, meget spændende historie omkring en båd, som jeg vil dele med dig. Men det var ikke den eneste historie, nu skal du bare høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 22. juni 1976. I løbet af weekenden har der været tre indbrud, som kriminalpolitiet har fået anmeldelse om. Hos Myren, Langgade 21, er en dør brudt op, og der er stjålet 200 kroner i kassen. Hos Præstegård og Monsen, Jernbanegade 26, er en dør ligeledes brudt op, men der er ikke stjålet noget. Til gengæld er der forsvundet 30 kroner fra inspektørens kontor i Kragehave Skole. Her er tyven kommet ind gennem et vindue. En stor tysk lystjagt forliste i lørdags 10 km fra Lindeholm Strand på Sydvestlolland, men først i går opdagede de danske myndigheder ved et tilfælde de store vrag i en af sejlruterne syd om Lolland. Besætningen på den tomastrede jagt blev taget op af et Panama-skib og senere landsat ved Kielerkanalen. Det var et rekognosceringsfly fra det danske flyvevåben, der i går opdagede vraget. Masterne af skibet stikker et par meter op over havoverfladen, og ved den ene ende var der fortøjet en redningsflåde. Fartøjet er sunket på 16-19 meters dybde i den såkaldte Lille Sejlrende. Farvandsdirektoratet i København har i dag nærmere undersøgt sagen og mener er klarlagt, at vraget ligger på den tyske side af skillelinjen gennem bæltet. Det betyder også, at det er en tysk opgave at sørge for nærmere afmærkning. Her fik du gammelhederne 22. juni 1976.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Uerklæret det er sikkert en klassiker, Texas, I Don't Wanna Love Her. Den fik du lige her i ugens første udgave af din sydårsfrost. Og så ved jeg ikke, om du i løbet af weekenden har været en tur forbi Se og Hørs hjemmeside, men hvis du smutter dig ind, så vil du måske falde over et interview, som Se og Hør lavede i weekenden på festivalen Festegnen. Her faldt Se og Hørs journalist nemlig over en, som de selv skriver, tidligere reality-stjerne, der var taget til Rødovre for at nyde musikken og stemningen. Og det er simpelthen ingen ringere end en, du kender rigtig godt, nemlig vores helt egen eftermiddagsvært Stine Kronborg. Det er hende, der er tale om. Se og Hør fik en rigtig god snak med Stine om tiden fra Paradise Hotel, hendes pole dance, men også hendes nye liv som nyuddannet lærer og radiovært her på Radio Sydhavsøerne. En rigtig fin lille snak, som jeg synes, du skal gå ind og finde. Og hvis du ikke lige kan finde den derinde, så bare gå ind på Se og Hør og søg på Stine Kronborg, så dukker klippet op som det allerførste.

0: Vi kender hende fra Eurythmics, men hun var i den grad også meget, meget stærk, da hun gik ud som solist. Albummet Medusa er måske et af de bedste soloalbums i historien. Derfra fik du Walking on Broken Glass. Det gjorde du lige her i din sydhavsfrokost. For vi lige om lidt skal i gang med Getteline, der hedder Det lyder som. Og i dag der lyder det som en feriedestination. Kan vi vide, hvad det er for en? Det gætter vi sammen på lige om lidt.
1: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Ah, han lyder bare som en rigtig, rigtig god fyr. Han er ond ved hende, og han er i virkeligheden ikke særlig god til at tage sig af hende. Og hun elsker det bare. Og det siger jo så en del om hende, som hun også selv fortæller. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en feriedestination. En historisk søfartsnation på den yderste vestkyst af Europa, der deler halvø med sin eneste nabo. Landet er kendt for sin gyldne strande mod Atlanterhavets dejle hovedstadsgader og historiske sporvogne, frodige vinbjerge langs snoede floder og en stolt tradition for at producere verdens største mængde kork og også en rigtig, rigtig populær dessertvin. Derudover så kan landet, der for tiden lægger navn til en populær dansk sang, også bryste sig at have leveret en af verdens bedste og mest berømte fodboldspillere. Hvad er det for et land, der er tale om? Hvad lyder det som? Du får lidt lyd fra landet lige om lidt.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Meghan Trainor, en af hendes allerstørste hits, Criminals, var det lige af din sydhavsfrokost, hvor du skal have lidt lyd fra den feriedestination, der skal gættes i dag. Men først skal du have nyheder, og ved du hvad, dem får du lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag, men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
3: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

kæmpe, dit nummer kæmpe hittet, comeback hittet, kan vi næsten sige, fra Burhan G. og Medina. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Hvor jeg lovede dig, at du skal have lidt lyd omkring den feriedestination, det land, der skal gættes i dag. Jeg vil egentlig først have givet dig lidt lyd fra landet, men jeg tror, det bliver for svært. Det kan være, det bliver meget lettere, hvis du hører det her.

Og så får du ikke mere, fordi så bliver det nemlig afsløret i titlen, hvad det er for et land, jeg leder efter. Hvad er det landet hedder, den her feriedestination, som du har fået nogle informationer om lige før? Det rigtige svar, det er klar til dig lige om lidt.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Taylor Swift var det her på Love Story i din sydhavsforårsferie. Jeg skal afsløre, hvad det var for et land, hvad det var for en feriedestination, der skulle gættes i dag. Du fik jo altså lige en lille klip af en sang før, og der gættede du nok, at landet, der skal gættes i dag, er naturligvis det her, nemlig Portugal. Vi kunne

0: den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største

0: største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Michael Jackson fik lov til at slutte dagens sydårsforårs med Black or White. Når klokken 14, så er Stine i studiet 15.30, der hun lovet at tage DJ Beargarden med, og han har lovet at mixe Cyril, There She Goes, Purple Disco Machine med Wonderful Life 25, Seal, Killer, Alphabet, The Spell og meget, meget mere. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og så håber jeg selvfølgelig, at du og jeg høres ved igen i morgen fra klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
3: Storby Mølle nåede akkurat at blive klar til Dansk Mølledag. Den bevaringsværdige mølle fra omkring 1750 har stået stille i et år, efter at møllens leje gik i stykker. Men kort før fejringen søndag blev reparationen færdig, og dermed kunne vingerne igen komme i gang. Det blev markeret med musik, øl og vand hos Storby Møllelag. Formand Hans Christian Hørmann Hansen kalder det skønt, at møllen igen er virksom. Han glæder sig over, at gæster nu kan opleve både vingerne, susen og tandhjulene snoren, når møllen holder åbent hen over sæsonen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne, der viser sommeren sig fra sin flotte side. Dagen byder på masser af sol, også selvom solen til tider kan virke lidt sløret. Generelt ligger temperaturerne mellem 19 op til 24 graders varme. I aften, der fortsætter det slørede solskin, og til natten overvejende klart vejr, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. En god temperatur at sove i. Den kommende uge bliver særdeles sommerlig. Vi får masser af sol. Det er først hen imod slutningen af ugen, at der sker to ting. Temperaturen nærmer sig 30 graders varme, og lørdag er den eneste dag, hvor der er mulighed for enkelte regn- og tordenbyer. Til gengæld så er badevandstemperaturerne generelt rundt om Sydhavsøerne på en 15-16 grader, men lokalt findes de altså varmere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter fik du her med Tears her, hvor jeg, Stine Kronborg, er kommet i studiet efter den skønne Søren Krog, som jo bare holder øje med alt. Man kan da heller ikke lave noget, uden at han lige finder ud af det. Jeg hentyder til, at Søren Krog har været forbi Se og Hør, og ja, der stormede jeg så lige frem i et interview. Det kan jeg fortælle lidt smule mere om om et øjeblik, hvad det var, jeg lavede i weekenden, som rent faktisk var en kæmpe fest og så fedt. Og også det, der gør, at jeg måske er en lille smule træt i dag, men stadigvæk så højt på energi med alle de dejlige mennesker, som jeg mødte, og de fede oplevelser, som jeg havde. Men jeg skal også spille musik til din mandag eftermiddag, og jeg har en ny på vej til dig, Olivia Rodrigo, med Drop Dead, men først en ældre en her, der er det George Michael og

Olivia Rodrigo og hendes nye sang Drop Dead. I weekenden, der var der festegnen, og det er egentlig det her, hvad kan man sige, vi elsker 90'erne koncept, som bare har udviklet sig og nu blevet til sådan en to-dages festival med alt muligt. Altså ikke kun 90'er musik, det var der også stadigvæk, men også alt muligt andet, og en DJ-scene og en live-scene og en vi elsker telt og alt muligt blandet. Det var en kæmpe fest, og der var jeg og optrædede faktisk begge dage. Jeg var på scenen med DJ Søren Hård, som jeg har været med Infernal, men så var jeg også VIP-gæst, og der, ja, der blev jeg jo så lige genkendt lidt, fordi se og hør, de var sådan, Stine Kronborg, hvad laver du nu? Så jeg er lined op til et interview, som Søren Kronborg jo så omtalte tidligere, og det kan altså ses inde på og høres, og ja, som det også hedder, se og hør har, inde på se og hørs hjemmeside, kan man altså finde frem til det her interview. Og der fortæller jeg selvfølgelig med stolthed i stemmen, altså, hvad laver jeg nu? Jamen, jeg er da vært på Radio Sydhavnsøerne, og selvfølgelig også lige med mit lærerjob. Men det var bare hyggeligt at være der igen. Så det der, hvad kan man sige, fester en koncept, det kan jeg da klart anbefale, hvis der er nogen, der overvejer det til næste år. Jeg tror faktisk allerede, billetterne til næste år er ved at komme i salg. Men videre med musikken, så tager jeg faktisk også en af de ældre. De var dog ikke forbi festeren, men her der får du Sugar Babes og Push the P.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være det mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon, og jeg havde bare tørt, så det var rigtig klart.
0: God sommer.

0: Ava Max og Salt fik du lige her. Altså, den danske sommer, den er der for alvor kommet i gang. Hold nu op, hvor var det også bare varmt i weekenden. Og der skulle man jo altså lige præcis huske lige at drikke lidt ekstra, så ikke man løb tør for måske salt. Jeg ved godt, det ikke er det, Ava Max synger om. Men man kunne måske også lige trække i skyggen lidt en gang imellem, og det kan man jo passende gøre under en umbrella. Jeg har Rihanna og Jay-Z på vej til dig.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
5: Du får eftermiddag.

Rihanna og Jay-Z var det her med Umbrella. I weekenden, da jeg var forbi festegnen, der løb jeg også ind i en masse dejlige mennesker, som jeg ikke havde set et stykke tid. Og en af dem, som jeg fik en kæmpe krammer af, det var Kasper Svendstrup fra Svendstrup og Vennelbo. Og de er faktisk lige kommet ud med et nyt nummer, men det er de altså i samarbejde med DJ Encore. Ja tak, så er vi tilbage i starten af nullerne. Så ja, Svendstrup og Vennelbo, DJ Encore, og så har de fået Nadja Malm til at synge på et nyt nummer, der hedder Udødelige. Og den har jeg premiere på her i dag, lige på den anden side af klokken halv. Så cirka 8 minutter, så får du altså den nye DJ Encore, Svendstrup og Vennelbo og Nadja Malm sang. Men ja, frem til der, der får du faktisk også et andet nyt nummer, der er kommet i rotation her på radioen. Det er Albert Heath sammen med Darlin. Det er Lille Hus i Jylland.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sydsjællands og Lolland-Falsters politi efterlyser den 80-årige Ejner fra Maribo-området. Han er sidst set ved femtiden mandag morgen, og nu er politiet og de pårørende bekymrede for ham. Politiet leder blandt andet omkring Nørresø og Lysemose Skov nordøst for Maribo. Ejner beskrives som 80 år og med gråt kort hår, spinkel af bygning, iført en gråblå t-shirt, blå bukser og en kasket. Hvis man har set Ejner eller har oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på telefon 114.
2: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

med, men altså, det er jo en legendarisk sang. Det er mig, der står herude og banker på. Nu skal jeg simpelthen have premiere på en ny sang her på Radio Sydhavsøerne, og det er en lidt speciel en, fordi det er Svenstrup og Vennelbo og Nadja Malm. Dem kender vi jo fra Dybt Vand, og så har de simpelthen gået sammen med DJ Encore og hyldet den her starten af nullerne lyd. Og det er ikke fordi, at man ikke vil videre i livet, men der var bare en helt speciel energi dengang tilbage, ja, slut 90'erne, starten af nullerne, som de selvfølgelig meget gerne vil hive frem på det her nye nummer, som hedder Udødelige.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik. Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Det er næsten tarveligt at lave sådan en sang med så godt gang i rytmen, og så kalde den I Don't Feel Like Dancing, for det kan man da ikke lade være med her til Sisters Sisters. En sang, man heller ikke kan lade være med at blive lidt smule glad i låget af, det er den nye fra Shakira, den der Sue, den er på vej til dig.
1: Munchs Produkt, hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
3: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
2: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Ja, nogle gange, så kan man da bare være så glad for livet, man næsten føler, man kan gå på vandet her. Der var det City Dada, Walking on Water. Og noget, der kan gøre en glad, jamen så er det jo, hvis ens kærlighedsliv, det går godt. Og sådan noget som kærlighed, det er jo også meget populært at skrive sangen om. Andreas Odbjerg, han har lavet en sang, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den får du lige op til en omgang nyheder. Sæt gang i

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Rema 1000, Vanna Mai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
21: Eurojackpot. Drøm større.
22: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Andreas Adbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er med dig hele vejen frem til klokken, den slår 16. Og hele vejen, den venter faktisk på dig lige efter en omgang nyheder. Det er Omar og Mumle, men klokken den er 15, og så betyder det nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag. Men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind. Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Der er ægte sommerstemning over Sydhavsøerne. Der er masser af sol, der indimellem dæmpes lidt af et slør af meget høje skyer. Temperaturen ligger op til en 24 graders varme. I aften der fortsætter det slørede solskin, indtil den går ned. Den kære sol og ud på natten skal vi have klart vejr og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og ser vi fremad, så tegner der sig en uge fyldt med solskin. Vi skal hen sidst på ugen, hvor det så også bliver rigtig varmt til en torsdag, fredag op til 30 grader varme, og faktisk først lørdag er der risiko for en regn- og tordenbyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Mumle og Omar, og hele vejen fik du lige her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Klokken 15.30, så går det løs med dagens klub Syd og Sørens Short Mix, og manden på mixerpulten i dag, ja, det er DJ Bærgarten, så det kan du i hvert fald glæde dig til. Han er mega dygtig. Jeg har som bær og homebreaker på vej, men først noget, der passer rigtig godt til det danske vejr. Hot! Her med Nick & Jay.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
2: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør.
4: Og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle.
1: Og

Somewhere og Homewrecker fik du her til din mandag, som jeg håber er god ved dig, selvom de der mandage, de kan altså godt være lidt hårde. Men altså, livet det går op og ned, og nogle gange, hvis man igen tænker på kærlighed, ja, så kan det gå rigtig godt, men det kan også virkelig gøre ondt. Og Roxette har lavet en fantastisk kærlighedssang, som beskriver det der med at bare være ked af det, men bare på en smuk måde. It must have been love for du lige her. Og derefter, ja, så er det Tobias Rahim med en sang, der hedder Jeg elsker, når du smiler.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: Tobias Rahim med et meget sårbart nummer, elsker, når du smiler. Den handler altså om det her med, at nogle mennesker jo kan blive afhængige og virkelig have brug for hjælp og til at komme på et afvændingshjem. Nå, nu skal vi have humøret op igen, og det skal vi ved hjælp af David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight er på vej til dig.
1: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kold øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi er klar alt med biler.
3: Det er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Ja. Mest om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør.
3: Og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle.
3: Og de nye hits. Hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Er der noget, jeg elsker? Så er det altså de her dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Jeg synes, det er så fedt, når DJ's de bare kan mixe sådan tempo hen over hinanden. Altså, det er fantastisk. Og heldigvis har jeg en håndfuld rigtig dygtige mænd, der er på klub Sydhavsøerne. En af dem, det er DJ Bergarten, og han er klar til at mixe her på den anden side af klokken halv. Så det kan du altså glæde dig til. Men vi skal først lige have en omgang nyheder. Dem får du efter OneRepublic og Timbaland på Apologize.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det nu, jeg synes, du skal skrue lidt ekstra op for din radio, for nu er DJ Bergarten klar på DJ-pulten. Han starter ud med Cyril, og there she goes.

0: Ah, men altså fantastisk lige til sådan mandag eftermiddag. So, there she goes. Purple Disc Machine, Wonderful Life, Seal McKillar. Der var Alphabet, The Spell, Queen og David Bowie med Under Pressure. Og til sidst, Frankie Goes to Hollywood. Hold nu op et mix. Det er igen i morgen, når klokken slår 15.30, at der er et nyt dagens klub, Sydhavsørne Short Mix. Gosh, I love it, sing Clara lige om et øjeblik.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446. Eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Ah, sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

St. Clara, oh gosh, I love it. Og også selvom jeg elsker at lave radio, så er der ikke så forfærdelig lang tid til, at Anders Brøndholt, han tager over her klokken 16. Men jeg har lige nogle flere gode sange, jeg gerne vil spille for dig. Den ene Taylor Swift med Over Light. Den anden, det er den her, Clean Bandit, Jess Glynn og Rather Be. We're

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvornår er vi der for?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde?

0: Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Det her.
19: Det her.
18: Sydhavsøen.
19: Sydhavsøen.
18: Masser af de gode gamle
19: og de nye hits.
18: Hele dagen.

0: Taylor Swift og Obelite fik du lige her, hvor jeg er på vej ud af studiet, men jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Anders Brøndholm, han venter med at komme til her på den anden side af en omgang nyheder. Jeg hedder Stine Kronborg, klokken den blev 16. Fortsat god eftermiddag.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi efterlyser den 80-årige Ejner fra Maribo-området. Han er sidst set ved femtiden mandag morgen, og nu er politiet og de pårørende bekymrede for ham. Politiet leder blandt andet omkring Nørresø og Lysemoseskov nordøst for Maribo. Ejner beskrives som 80 år og med gråt kort hår, spinkel af bygning, iført en gråblå t-shirt, blå bukser og en kasket. Hvis man har set Ejner eller har oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på telefon 114.
3: Storby Mølle nåede akkurat at blive klar til Dansk Mølledag. Den bevaringsværdige mølle fra omkring 1750 har stået stille i et år efter, at møllens leje gik i stykker. Men kort før fejringen søndag blev reparationen færdig, og dermed kunne vingerne igen komme i gang. Det blev markeret med musik, øl og vand hos Storby Møllelag. Formand Hans Christian Hørmann Hansen kalder det skønt, at møllen igen er virksom. Han glæder sig over, at gæster nu kan opleve både vingerne, susen og tandhjulene snoren, når møllen holder åbent hen over sæsonen.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Sommeren har for alvor fået fat i Sydhavsøerne. Solen dominerer vejrbilledet, selvom den i perioder kan være lidt sløret bag tynde skyer. Så masser af sol og op til 24 grader varme. I aften, der fortsætter det fine sommervejr, sløret sol, og til natten bliver det overvejende klart vejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Og hvis vi skal kigge efter lidt regnvejr, så skal vi faktisk helt frem til lørdag, hvor der er risiko for enkelte regn- og tordenbyger.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
1: Med Anders Brøndholt.

Sofie 1990 og Louisiana lige om lidt. Skal vi have den her? Kan du gætte, hvad det er? Purple Disco Machine og genlyt med sangen, der hedder Fireworks. Men ny musik skal der også til. Det bliver en af sommerens helt store hits, er sikker. Det er det Jonah Blacksmith og Magnus med Saw You Dancing. Lige om lidt, så kommer det til at handle lidt om studenter, der springer ud i den uge her. Men først Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing. Og så er det jo i den her uge, at der bliver festet overalt på Lolland og Falster, for årets studenter springer ud. Og det betyder, at vi snart igen vil møde de festlige lastbiler på vej rundt i landsdelen. Og der er nemlig meget få danske traditioner, der er så synlige, som når det er blevet studentertid. Den hvide hue kommer på, og så bliver der dyttet og sunget og vinket, og så begynder alle de uskrevne regler og traditioner. For eksempel så skriver mange en personlig hilsen ind i huen, og den er rimelig gennemgående i hele Danmark. Rundt omkring i landet, der findes der så et hav af hueregler. Nogen klipper et hak i skyggen, hvis de har kysset en kæreste med huen på, og ja, der findes faktisk næsten lige så mange traditioner, som der findes studenter. Og så er der de lokale traditioner. For eksempel i Maribo er det traditionen, at studenterne de ender i springvandet på torvet, og det sker fredag omkring middagstid. Og det tror jeg bliver rigtig sjovt i år, for i vejrudsigten siger de til omkring 30 graders varme, så det kan være, at der er nogen, der hopper i meget frivilligt. I Nakskov så går turen torsdag formiddag op forbi det gamle rådhus på Axeltorv, hvor de nyudklækkede studenter de samles, inden at de så ellers fester på torvet og senere kører afsted i de pyntede studentervogne, hvis man kan kalde dem det. I Nykøbing er der en særlig tradition, hvor man kombinerer det at blive student med Sankt Hans aften, altså i morgenaften. Den gamle tradition siger, at man skal smide sine noter på bålet, og om den tradition stadigvæk lever, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det finder vi i hvert fald ud af i morgenaften, for det er altså lidt sværere at brænde en PDF-fil på ens computer, end at tage fat i et ringbind fyldt med papir. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvad der i virkeligheden kommer til at ske der i 2026. Men så er der jo også historien om, at man hopper i vandet fra badebroen ned på Marielyster, nogle gange med lidt mindre tøj på, end det er planen. Om løbe efter studentervognen, når den sætter afsted. Altså, der er så mange forskellige regler og traditioner. Ingen ved faktisk helt nøjagtigt, hvem der fandt på reglerne, men alle kender dem. Og så er der spørgsmålet om huen. Altså, hvorfor hedder det egentlig en hue? Det er jo mest af alt en kasket. Men uanset hvad vi kalder den, så er den jo stadigvæk en af de stærkeste symboler på, at et kapitel er slut, og et nyt begynder. Så hvis du møder en student i løbet af ugen med huen på, så husk at sige tillykke og stik dem et stort smil, måske lige frem en high five. Det er tradition, også til de studenter, som du ikke kender. Og det er faktisk en tradition, der har mere end 150 år på bagen, og som den dag i dag bliver fejret med samme begejstring, som den gjorde for 150 år siden. Og jeg har faktisk prøvet at dykke lidt ned i det der med studenterhuen, hvorfor det ikke hedder en studenterkasket. Jeg fandt ikke så meget, men lidt gjorde jeg, og det kan du høre lige efter Purple Disco Machine og Fireworks.

0: Purple Disco Machine og Fireworks. Og så lovede jeg sådan en lille bonusinfo til det der med studenterhuen. Det er jo egentlig, hvis man tænker over det, et mærkeligt ord for en kasket. Altså, jeg synes jo, det ligner en kasket. Og så spurgte jeg jo lige i chatten, hvordan er det egentlig lige, det ser jo, hvorfor hedder det en hue, når det nu ligner en kasket? Og så fortæller den, at det er fordi, at oprindeligt, så var det en del af den akademiske påklædning. Altså det tøj, man almindeligvis havde på, hvis man nu gik på et eller andet universitet, eller var i gang med en højere uddannelse, så havde man sådan en på, for det var sådan en måske ikke direkte en hvad skal vi sige, skoleuniform, men man havde i hvert fald den her kasket på. Eller det vil jo sige, dengang, der lignede det faktisk mere en hue, end det lignede en kasket. Så formen, den har ændret sig gennem årene. Og det er jo altså 150 år siden, at det blev indført der i 1800-tallet. Så den har jo ændret sig igennem årene, og selvom at det nu er blevet til en kasket, så er det gamle navn, det hænger altså ved endnu. Og alle unge mennesker bruger det, de skal have deres studenterhue på, de skal til hueeksamen, som er den eksamen, den sidste, de skal op til, hvor de får huen på bagefter, hvis karaktererne er gode nok og alt det der. Så det er egentlig den korte historie omkring, hvorfor at det hedder en hue og ikke en kasket. Lige om lidt, så skal vi have fat i Harry Styles, og du får American Girls.
1: I Østrig er lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk lebensgefühl på austria.info.
2: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

altså alt en lidt speciel sang til at starte med, så tænkte jeg, hvad er dog det for noget? Og så hørte man den et par gange, og så er den jo altså bare lige pludselig, jeg ved ikke, hvad der sker. Den er lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig god. Nå, det var Harry Styles. Om lidt så skal vi til nyhederne fra journalisterne på folketiden.dk, og det bliver Beyoncé, der fører os frem til nyhederne med Halo.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag, men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
2: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Maroon 5 og This Love. Og så er der jo stadigvæk fuld gang i VM i fodbold i USA, Canada og Mexico. Og gruppespillet nærmer sig den afgørende fase. Blandt de hold, der står stærkest indtil nu, finder vi blandt andet Argentina, Tyskland, England, Spanien, mens værtsnationen Mexico og USA også har fået en god start på deres hjemmebane. Og i dag der er der jo fuld fokus på kampen Argentina mod Østrig og Frankrig mod Irak. Danmark er jo ikke med i slutrunden, så der er mange danske fans, som i stedet holder øje med de nordiske naboer, eller måske mod syd på Tyskland, alt efter hvem man nu er fan af. Og der er stadigvæk, for eksempel Norge, kæmper jo for at spille sig videre fra gruppespillet. Så det er jo stadigvæk spændende, men vil man se det direkte, så foregår det jo meget om natten. Lige nu, der skal vi så have VM-sangen, og det er Shakira og Burna Boy fra åbningen af det hele. Det her er dig.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Hvad fandt med en rigtig positiv glad sang, det var Giv mig et smil. Og så er Rosa jo så ude med den svære toer. Hun fik jo et gigantisk hit med den der sang, der handlede om Donald Trump. Og her er hun så faldt i, eller er hun sammen med Artie Ardit med sangen, der hedder

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Christoffer og Thor Farlow, hvor var jeg endt? Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
3: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne, der viser sommeren sig fra sin flotte side. Dagen byder på masser af sol, også selvom solen til tider kan virke lidt sløret. Generelt ligger temperaturerne mellem 19 op til 24 graders varme. I aften, der fortsætter det slørede solskin, og til natten overvejende klart vejr, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. En god temperatur at sove i. Den kommende uge bliver særdeles sommerlig. Vi får masser af sol. Det er først hen imod slutningen af ugen, at der sker 2 ting. Temperaturen nærmer sig 30 grader varme, og lørdag er den eneste dag, hvor der er mulighed for enkelte regn- og tordenbyer. Til gengæld så er badevandstemperaturerne generelt rundt om Sydhavsøerne på en 15-16 grader, men lokalt findes de altså varmere.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.
4: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

op, så igen og igen lige om lidt skal vi have den, ja. God musik til din sene eftermiddag. Kylie Minogue er på vej til dig, og det er den her også. Altså, tempoet er jo perfekt til turen hjem fra arbejde, ikke? Men inden at, kan man sige, de her temposange bliver sluppet løs, så skal vi altså lige have en stille og rolig sang. Og den kommer her fra James Blunt, det er You're Beautiful. Det er simpelthen en sang, der er lavet om dig. Kan du forestille dig, at du prøver at høre?

James Blunt og You're Beautiful. Og så er det jo fuldstændig fantastisk sommervejr igen i dag. Og så har jeg æren af at lave en masse vejrudsigter her på Radio Sydøstsjælland. Det gjorde jeg også i fredags. Det er bare rigtig irriterende, når de inden fra DMI, de får vurderet forkert. For vi skulle jo have haft torden og regnbyer og måske endda havl, sådan som i går. Og det kan godt, jeg ved ikke, om der var nogen, der fik det. Jeg prøvede at tjekke det i løbet af eftermiddagen, tror jeg det var, eller middag, eller hvornår. Og der var der noget ude i Østersøen, altså syd for Gæster, langt, altså halvvejs til Tyskland, med noget tordenskrald og så videre. Altså der, hvor jeg var, der var der ikke noget, det er bare rigtig irriterende. Men det er nok sådan, vi har hørt det så mange gange, når der er ustadigt vejr, så kan det være svært at forudsige lige der, hvor at byen den rammer. Men sådan som det ser ud nu, så skal vi altså bare have sommer og sol derudaf, høje temperaturer, særligt torsdag og fredag, hvor temperaturen kommer over 30 grader. Lige nu snakker man om 33 grader på fredag. Og hvis man så tænker, at nu er det blevet for tørt, så er det lørdag, at vi skal krydse fingre for, at prognoserne så er rigtige. Og nu har jeg efterhånden læst mange vejrudsigter, og jeg ved, når først vi er en uge frem i vejrudsigten, så bliver den, altså de rykker rundt på det. Men sådan som det ser ud nu her, mandag eftermiddag, så er der en pæn chance for, at vi så får nogle regnbyer på lørdag. Men indtil da, vejr som nu, så bliver det måske en smule skyde, men det holder tørt, snart er skyerne væk, og så fortsætter solen. Det er sådan cirka det vildeste, man kan skrue sig op til i den uge her. Så det er jo fuldstændig fantastisk sommervejr. Og hvad så med Sankt Hansbålene? De skal jo tændes i morgen aften, og her opfordrer beredskaberne til ekstra forsigtighed, for flere steder i landet er brandfaren nemlig vurderet som meget høj. Der er ikke indført afbrændingsforbud, i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne finde ud af. Men myndighederne anbefaler, at man holder god afstand, og man undgår at bruge benzin eller optændingsvæske, eller man skal faktisk hellere have noget vand i nærheden af bålet. Og ifølge danske beredskaber er der dobbelt så mange udrykninger på Sankt Hans aften, som der er på en almindelig sommeraften. Mest fordi, at gløderne ikke er ordentligt slukket, når folk de går hjem. Og så kan der ske noget der. Rådet lyder derfor, og det er faktisk et lidt kedeligt råd, men det virker. Er du i tvivl, så lad være med at tænde bålet. Ja, men det gider vi jo ikke. Vi vil jo gerne have en god Sankt Hans aften. Og så skal man jo så ellers lige være sikker på, at det hele er ordentligt slukket, når man går hjem. Nu skal vi så til Kylie Minogue og

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
5: Det er helt klart en lånecykelklokke.
4: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Nøj, det var et stort hit, også her på Radio Sydhavsøerne. Counting Crows og Vanessa Carlton på Big Yellow Taxi. Og så til det, som rigtig mange snakker om, vejret. Og kan man plejer at sige, at hvis ikke man kan finde ud af at snakke om andet, så kan man altid snakke om vejret. Men det er jo faktisk en sommeruge, vi går ind i, og vi kommer ud af en rigtig sommerweekend. Og før det, der havde vi jo det her ustadige vejr, hvor vi kunne lave sjov med, at det var en rigtig dansk sommer, hvor vi jo både kunne have sol og regn og blå himmel og overskyet vejr, og vi kunne nå det hele inden frokost. To gange. Nå, men sommeren ser for alvor ud til at have fat i Danmark nu i den her uge ifølge DMI. Der stiger temperaturen dag for dag, og fredag, det er frem mod slutningen, altså fredag, hvor vi nogle steder kan komme helt op på 32 grader. I dag og i morgen, der vil det være meget solrigt og behageligt. Temperaturen ifølge DMI kommer op på omkring 24 grader, så skal man lige huske på, at lokalt der kan den altså godt komme højere op. Men temperaturen fra onsdag begynder sådan for alvor at stige i nogle markante hop opad. Fredag kan blive årets hidtil varmeste dag. Det er der stadigvæk en mulighed for. Og at Danmark får sin første hedebølge i år, det er faktisk en reel, skal vi kalde det, risiko, at vi render ind i sådan en nu. Det er der flere, der skriver om på nettet. DMI, de opfordrer til at huske væske og masser og passe på i varmen, når man rammer årets sommerfestivaler, udendørsarrangementer, for eksempel også i morgen med Sankt Hans arrangementer i løbet af dagen, og så i det hele taget udendørsaktiviteter, der fylder kalenderen hen over sommeren, der skal man lige huske kasket, eller gøre ligesom kineserne, gå rundt med en paraply for at beskytte sig mod solen, eller hvad man nu gør, solcreme. Og der er det jo lidt vildt, og det har vi jo sagt hvert år i 1000 år, at hvis man skal smøre hele kroppen ind i solcreme, så den reelt set er beskyttet med det antal faktorer, der står på bøtten, så skal du bruge en håndfuld. Altså en fyldt håndfuld med solcreme. Det er så til hele kroppen. Så har du fået nok på til at kunne klare dig det antal timer, der står på bøtten. Jamen, det var altså syge mængder. Så det skal man ikke spare på. Det er ikke sådan noget med lige at duppe lidt på kinderne og tænke, så er jeg beskyttet. Og der skal faktisk noget til. Lige nu The Cardigans med Erase Rewind, og så er vi tilbage i 90'erne.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mille og Uroer superhitte Drømmefanger. Og ovenpå sådan en 2026, eller kom den i sidste, det kan jeg ikke engang huske, men den er i hvert fald et stort hit i år, så skal de tilbage til 80'erne. Og have Wham og ham den anden. Hvem er det? Det er sådan en typisk popfisk-spørgsmål. Han hedder Andrew Ridley, og her får du dem med Freedom.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt 1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Ja, så er det officielt. USA's næste præsident hedder Mette Løf Larsen. Mette Løf Larsen er jo til dagligt mediekonsulent på Radio Sydhavsøerne og flytter nu kontoret til det ovale værelse.
5: I radioen kan man være lige, hvad man drømmer om. Jeg hedder Mette Løf Larsen og er mediekonsulent på Radio Sydhavsøerne.
6: Radioreklame på Radio Sydhavsøerne. Kendskabende og succesfuldt.

Benjamin Hav og den her fantastiske sommersang, der hedder Portugal. Og så udspiller der sig en vaskeægte krimi i Brønshøj, hvor at altså selv Olsen-banden vil være lidt imponeret, tænker jeg. Men det er en alvorlig sag. Det handler om en 61-årig kvinde og en 24-årig mand, der er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, efter at politiet fandt 11,2 kilo sprængstof og omkring 20 patroner på en adresse i Brønshøj. Det er ikke hver dag, man hverken i politirapporter, døgnrapporten eller nogen steder læser ordet sprængstof. Men det er altså sket nu. De to nægter sig skyldige, men retten vurderer, at der er en begrundet mistanke mod dem, som kan påvirke efterforskningen, så de bliver, hvor de er. De bliver ikke løsladt. Politiet mener, at flere personer kan være involveret i sagen, og det er endnu uklart, hvordan sprængstoffet faktisk overhovedet blev fundet, og hvilken relation de to sigtede har til hinanden. Så her udspiller sig altså et drama. Det er jo faktisk, altså, ring efter Barnaby. Han kan klare det, tænker jeg. Eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man skal ringe til. Men det er jo et vaskeægte drama. For hvad er det? Vil de springe et pengeskab i luften, ligesom Egon Olsen fra Olsenbanden? Eller hvad er det for noget med de der 11,2 kilo sprængstof? Det er jo ret vildt, rent faktisk. Men hvis ikke man har så noget, så kan man jo så måske klare sig med en meget stærk mand. Og for eksempel den stærkeste i Europa. Han hedder Benny, og ham har Andreas Odbjerg lavet en sang om.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber

0: sommerferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
6: Home-tix.dk. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var The Weeknd og Dancing in the Flames, og det var her i weekenden, at han fyldte parken to gange. Han gjorde det fredag, og han gjorde det lørdag. Og det er jo i sig selv imponerende, at jeg læste, at på intet tidspunkt i 2026 vil der være en koncert lige så stor som den, The Weeknd holdt i parken her i weekenden. Så kan man sige, at Roskilde Festivalen, den trækker også rigtig mange mennesker. Jo, men der er jo mange koncerter. Hvis vi kigger på én koncert, og hvor mange mennesker at man kan samle, så kommer der altså ikke noget større, og har ikke været noget større her i 2026. Nå, jeg hedder Anders Monholtz, jeg er ude herfra. Efter nyhederne er du i selskab med Kim T. Nu må du have en god aften, en god dejlig sommeraften her på Sydersøerne.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag. Men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
3: Der har været ekstra liv i luften over Lolland Falster Airport over weekenden. Fredag, lørdag og søndag har modelflyentusiaster været samlet til træf i lufthavnen, hvor blandt andet et F-16 skalafly kom på vingerne. En af arrangørerne, Henrik Rasmussen, kalder vejret perfekt og fortæller, at lørdag var den bedste flyvedag i flere år. Modelflyene kræver både erfaring og en godkendt flyveplads med asfaltbane, og derfor er lufthavnen populær til den slags træf. I weekenden kiggede også mange børnefamilier forbi, og de bidrog til et stort indtag af is på flyvepladsen. Ifølge Henrik Rasmussen er kombinationen af netop is og modelfly helt perfekt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften fint sommervejr over Sydhavsøerne. En lidt sløret sol på grund af højtliggende tynde skyer. Natten bliver overvejende klar, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, hvilken er en pæn lav sovetemperatur. Og der er masser af godt i vente. Hele ugen får vi masser af solskin. Vi skal frem til lørdag i prognoserne nu, hvor der kan være mulighed for regn og tordenbyer. Ellers skal vi bare have sommer og sol over Sydhavsøerne hele ugen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære indendørsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til endnu en sommerlig aften på Sydhavsøerne, hvor programmet her efter kl. 18, som altid er Hit Me, og det er jo stedet, hvor ny og gammel musik mødes, og hvor man har mulighed for at få musikønsker opfyldt. Og som så mange gange, jamen, så starter vi i den nyere afdeling. Her var det sidste uges 7. plads på vores egen Sydhavsliste, og det var St. Clara med Gosh, I Love It. Og lad os så lige tage en plads mere, nemlig plads nummer 20 på sidste uges hitliste. Det er Svea S. og Sivart, der kommer her med Lyse Nætter. Og husk i øvrigt, at Sydhavslisten sendes fredag mellem 12 og 14, og igen om søndagen mellem 11 og 13, og som altid bliver den præsenteret af

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen. Radio
2: Sydhavsøerne. Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Nu til ugens første musikønske, hvor Morten skriver, at han glæder sig til, at han snart skal på sommerferie, og derfor vil han gerne høre Vinkerboys med We Are Going to Ibiza.

0: det var et nummer tilbage fra 1999, taget fra albumet Baby One More Time, selvfølgelig Britney Spears, med Born to Make You Happy.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det er et af de gode gamle. Her kommer nemlig Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hit me.
4: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Og nu til en sms fra Mette. Og Mette er stor fan af Rasmus Seebach og vil gerne høre Ingen kan love dig i morgen. Og det er da vist så sandt, som det bliver sunget.

0: Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
2: Og nu bliver det Nick og Jay og Novembervej, der fører os frem mod nyhederne her lidt i halv.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag. Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Det er streng. Nick og Jay. Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så skal vi da have et musikønske mere, hvor der står: Hej Kim, vil du spille Don't You Worry About A Thing med Incognito? Stor tak og hilsen fra Kenny.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og så når jeg da lige en sms mere fra bunken. Her er det Gitte, der skriver, at hun gerne vil høre Nena med 99's Luftballons, hvis det er muligt. Og det er det da selvfølgelig. Den kommer her.

0: Hit Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
2: Og nu til det gamle Alphaville nummer Forever Young. Her i den nye 2024 udgave med David Guetta, Ava Max og så selvfølgelig også Alphaville.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det bliver et genhør med den danske poptrio Private, der blev dannet i 2006 af producer og sanger Thomas Troelsen, guitaristen Asger Tapgaard og sangerinden Tanja Simonsen. Her er de klar med My Secret Lover.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få feriestemning fra første side.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Og det bliver Medina, der får lov til at afslutte denne lille times Hit Me på denne skønne sommeraften. Og det bliver med sangen klokken 10. Og så er det ellers bare at sige, have så en rigtig god aften og på genhør i morgen. Og jeg er klar med flere sms'er og masser af god musik.

0: med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
3: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften fint sommervejr over Sydhavsøerne. En lidt sløret sol på grund af højtliggende tynde skyer. Natten bliver overvejende klar, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, hvilken er en pæn lav sovetemperatur. Og der er masser af godt i vente. Hele ugen får vi masser af solskin. Vi skal frem til lørdag i prognoserne nu, hvor der kan være mulighed for regn og tordenbyer. Ellers skal vi bare have sommer og sol over Sydhavsøerne hele ugen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag, men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se gode tilbud.
2: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
3: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
2: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både

0: priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart.

0: Snart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag. Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften fint sommervejr over Sydhavsøerne. En lidt sløret sol på grund af højtliggende tynde skyer. Natten bliver overvejende klar, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, hvilken er en pæn lav sovetemperatur. Og der er masser af godt i vente. Hele ugen får vi masser af solskin. Vi skal frem til lørdag i prognoserne nu, hvor der kan være mulighed for regn og tordenbyer. Ellers skal vi bare have sommer og sol over Sydhavsøerne hele ugen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Del det bedste med andre.

0: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavn.

0: Søerne.
1: Her til aften fint sommervejr over Sydhavsøerne, en lidt sløret sol på grund af højtliggende tynde skyer. Natten bliver overvejende klar, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, hvilken er en pæn lav sovetemperatur. Og der er masser af godt i vente. Hele ugen får vi masser af solskin. Vi skal frem til lørdag i prognoserne nu, hvor der kan være mulighed for regn og tordenbyer. Ellers skal vi bare have sommer og sol over Sydhavsøerne hele ugen.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavnsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag. Men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne bliver overvejende klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Den kommende uge ser meget solrig ud, og hen mod slutningen af ugen kan sommervarmen nu op omkring 30 grader. Lørdag er foreløbig den eneste dag, hvor der er mulighed for enkelte regn- og tordenbyer. Men lad os kigge på i morgen tirsdag. Det er en tørværsdag. Vi får rigtig mange soltimer, også selvom der lokalt kan være lidt mere skydevejr. Temperaturen vil ligge sig i stedet mellem 22 ude ved kysterne op til

0: 28 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
2: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er natten mest klar, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Der er fortsat udsigt til en uge præget af solskin og sommervejr. Sidst på ugen kan temperaturen lokalt nærme sig 30 grader, måske endda lokalt gå lidt over. Først lørdag er der udsigt til en lille chance for regn eller enkelte tordenbyger. Men lad os kigge på i morgen tirsdag. Det bliver endnu en tørvejrsdag med masser af sol. Dog kan der først på dagen være områder med lidt mere skydevejr. Temperaturen vil ligge sig et sted mellem 22 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og lang sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
2: Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er rolig og klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og sommeren ser ud til at have sat sig rigtig godt til rette. Hele ugen tegner til at blive solrig. Og sidst på ugen, ja, der kan termometret flere steder snige sig op på 30 graders varme. Regnentusiasterne, de må væbne sig med tålmodighed. Først lørdag er der udsigt til en enkelt regn- eller tordenbyge, og foran det skal der lige være et lille måske. Tirsdag, lad os kigge på dagen i morgen, efter vi har sovet, så står vi altså op til endnu en sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader. Der kan komme lidt til skyer ind over landsdelen, men det holder tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag. Men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne bliver overvejende klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Den kommende uge ser meget solrig ud, og hen mod slutningen af ugen kan sommervarmen nå op omkring 30 grader. Lørdag er foreløbig den eneste dag, hvor der er mulighed for enkelte regn- og tordenbyer. Men lad os kigge på i morgen tirsdag. Det er en tørværsdag. Vi får rigtig mange soltimer, også selvom der lokalt kan være lidt mere skydevejr. Temperaturen vil ligge sig i stedet mellem 22 ude ved kysterne op til 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.